Čuli ste fantaziju za klavir četveroručnu u F-molu opus 103 Franca Schuberta. Svirali su pijanisti Mari Peraja i Radu Lupu. Emisiju Jutarnji koncert nastavljamo klavirskim triom Morisa Ravela u izvedbi Milane Černajavske na klaviru, Monike Leskovar na violončelu i Suzane Joko Henkel na violini.

Slušali ste klavirski trio Morisa Ravela u izvedbi Milene Černajavske na klaviru, Monike Leskovar na violončelu i Suzane Joko Henkel na violini. Za kraj današnje emisije Jutarnji koncert pripremili smo intermezzo iz opere Carmen Georgea Bizeta. Flautu svira Nora Schulman, harfu Judy Lohmann.

Pijanist Srđan Čaldarović interpretirao je 6 bagatela za klavir Božidara Kunca. A sada poslušajmo prvi koncert za klavir i orkestar u D-molu, opus 15 Johannesa Brahmsa. Stavci su Maestoso, Adagio, te Rondo Allegro non troppo. Pijanist Srđan Čaldarović, Simfonijski orkestar HRT-a i maestro Pavle Dešpalj.

Bio je to prvi koncert za klavir i orkestar u D-molu Johannesa Brahmsa. Nastupili su pijanist Srđan Čaldarović, simfonijski orkestar HRT-a i dirigent Pavle Dešpalj.

Čuli smo sonatu za violinu i violončelo Morisa Ravela. Nastupile su violinistica Suzana Joko Henkel te violončelistica Monika Leskovar.

Bila je to sonata za violončelo i klavir u E-duru Francoa Franquera. Nastupili su violončelistica Monika Leskovar i pijanistica Ivana Švarc. I na kraju večerašnje emisije slušamo variacije na Mozartovu temu Don Giovanni za violončelo i orkestar Franca Danzija. Violončelistica Monika Leskovar, Minhenski radio orkestar i dirigent Ulf Schirmer.

Bio je to koncert za violinu i orkestar u E-molu opus 64 Felixa Mendelsona u izvedbi Hilary Hahn i Filharmonije iz Osla pod vodstvom Hugha Wolfa. Slijede skladba za harfu François Dufoy i dvorska arija Slatka tišina naših šuma Honorea Dambruya.